قدرت سنا ہے، قدرت زکسار، قدرت پاتالی آکاسی، قدرت سرواکار، قدرت وید پران کتیباں، قدرت سر وچار، قدرت کھانا پینا پہنن، قدرت سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی، قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں، قدرت بدیاں، قدرت مان اپمان، قدرت پاؤن پانی بیسنتر، قدرت ترتی خاک، سب تیری قدرتوں کا